0: Nagabot ang tion nga si Jose, kay si Maria, kinahanglan nga magtuman sa seremonya sa pagpanindo sunok sa kasuguan ni Moises. Gani, gidaladila ang bata sa Jerusalem, agot ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasuguan sa Ginoo. And pagsag kapanganay ng lalaki, ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila, sing halad, suno sa ginasiling, sa kasuguan sa Ginoo. Duwa ka tukmo, o kun duwa ka kuyabong nga pating. Sa satong ation, may tao nga nagapuyo sa Jerusalem, ngang iyang halan amo si Simeon. Ini nga tao matarong, kag matinuon sa Diyos. Kag nagulat sa pagluwas sa Israel, ang Espiritu Santo yara sa iya. Kag nagpasalig sa iya, nga hindi siya mapatay sa wala pa, niya makita ang ginsaad sa Ginoo nga Kristo. Sa pagtuytoy sa Ginoo nga Kristo, sa pagtuytoy sa Espiritu Santo, si Simeon nagkanto sa templo. Sa gindalang bata nga si Jesus, sa iya mga ginikanan sa pagtuman sa ginasiling sa kasuguan, ginkogo si Simeon ang bata. Kanagpasalamat siya sa Dios nga nagasiling karon o Ginoo. Gintuman mo ang imusaan. Kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa pagidaig. Kayang agon gid mga mata nagakita sa imo kaluwasan. Kaginaman, naginaman mo sa tugpangan sa tanan ng mga katawan. Isa kakapawa nga magaiwag sa mga hintel. Kag maginimaya sa ibo mga tao sa Israel. Ang amay kag iloy sa bata na tingalagid sa ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbindisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sa bata. Ini nga bata ginpili sa Dios nga mangin kabangdanan ukon kaluwasan, nga mangin kanaglagan ukon kaluwasan sa madtamo sa Israel. Sa mga siya maging tanda gikan sa Diyos kapag akontrahon sa madamo, kag maga pahayag sang ilat tinago ng mga pangunahuna kagang kalisod subong sang isa ka matalong ispada magalapos sang imo kaugalingon nga tagipuzoon. May propeta nga babay nga si Ana nga anak ni Panuel gikan sa tribo ni Aser. Ini siya isang katigulang nga pito, katuig lang ang ilapagpuyo sa ilapana kag nabalo siya. 84 na katuig nga nabalo siya kag sa sini nga kalawigon wala gid siya makagwa sa templo. Sa adlaw kag kabi, nagalagad siya sa Dios. Kag nagapuasa, kag nagapangamuyo. Sa santo gid nga takna, nagabot siya, kag nagpasalamat sa Diyos. Kag nagpanugid, siya nahanungod ang bata sa tanan ka mga tao nga nagahulat sa pagtubos sa Diyos sa Jerusalem. I bless you, Lord, and I thank you, Lord. In Jesus' mighty name,
1: amen.
0: Focus, if you want the Holy Spirit, let us raise our hands, let us now close our eyes.
2: In His presence,

Nagay kami sa matinuon nga tagipuzoon nga pagtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Nadagapangayo at pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya ritri. Ibubuhi na tungod kay luyan mo gininakino. Ihatag ginakino. Jesus. But who do not know, now receive and be filled.

siya Ginoo, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo. Si Joshua. Si Joshua Edwin, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo si Dave, you know? Ang bugos ng mga panibalay, ginahalad ko sa imo. Upod sa tanan, Ginoo, nga panimalay nga yari diri. Kag tanan nga yara sa ministry, ginahalad namon sila sa imo, Ginoo. Buhi nga halad. Pamatiin ni Ginoo, nga pangamoy. Let your love, Lord, manifest to them. Let them know that you are God. Amen. Salamat. Salamat. Ginaklaim gid naton nga mga halad nga ina, yara gid sa kabot ni Jesus. Amen. Kag makita naton nga mga tao, kay yara na sa kamot ni Jesus. Hilway. Kag puno sa pagigubma ni Jesus.

0: Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin yara siya nga makaistoryanay ka mo. Amen.
1: Hi, my Lord, in your

tag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusag kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo manginwala sa pulos kung hindi kita makayusa sa iya.

presensya sa Ginoo. Ngayon mo sa buong abatsagan, isa ka garantiya nga ginasabat ikaw sa Ginoo. Siya nga nagapuyo sa ato. He will forgive all our sins. Bisan pang ato tagipuso nga puno sa kalaot, iya hinay muon nga matinlo sa mong Ginoo.

0: padalumon naton inang aton pagsalig kapag tuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuron naton inang aton relasyon sa iya nga nagatuo kita nga siya nagapuyo sa aton. Abin ang siling sa kasulatan nga paagi sa aton pagtuo. Nagapati kita nga si Jesus yari sa aton. Tagipuzoon. Garing pabakuro naton ina nga si Jesus yari sa aton tagipuzoon. Kagang gahom sa iyong espiritu nagapaligun sa aton espirituhanon nga mga bugay. Paligunon naton ina. Kag si Jesus nga yari sa aton. Oh, siya sobra pa sa tanan. Sobra pa sa kapaligan sang yawa. Sobra pa sa aton kinahanglan. Ang ngalan nga ina. Oh, ngayari sa aton. Iyari sa aton ang inang ngalan. Kasi sinang ang ngalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen. Amen.
0: Masakit, magaling ikaw.
1: Amen.
0: Tanan nga espiritu sang yawa, sa ngalan ni Jesus, ginaitan ikaw. Kaginaman na rin, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, gani magkasiling kita sa buong lungs, be healed in Jesus' name. Respiratory system, be healed in Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus, magkasiling kita sa buong sa tanan nga may hapo, sa tanan nga may diabetes, sa tanan nga may cancer, sa tanan nga may scoliosis, sa tanan nga may arthritis, sa tanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu, magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, gidigtan ikaw, go kag magaling. Kag magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, ginaangkon namo ng pag-ayo.
1: Amen.
0: Salamat Jesus, sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. I am healed.
1: Amen.
0: I am healed.

sa ngalan ni Jesus, ginayo ikaw. Ginayo ikaw sa ngalan ni Jesus. Oh Lord, salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.

0: salamat, Ginoo, sa pagduaw mo sa amon. Upunta mo sa akon, Ginong Jesus.
1: Ginong Jesus.
0: Ginabaton ko gid ikaw.
1: Ginabaton ko gid ikaw.
0: Nga akon Ginoo.
1: Nga akon Ginoo.
0: Tagmanubos.
1: Nga tagmanubos.
0: Sa bugos ko nga tagipusoon.
1: Sa bugos ko nga tagipusoon.
0: Sa bugos ko nga kalag.
1: Sa bugos ko nga kalag.
0: Sa bugos ko nga una-una.
1: Sa bugos ko nga una-una.
0: Sa bugos ko nga kaugalingon.
1: Sa bugos ko nga kaugalingon.
0: Imo ini.
1: Imo ini.
0: Subong.
1: Subong.
0: Kag sa walay katapusan.
1: Sa walay katapusan.
0: Amen.
1: Amen.

it sa may balita. Kabadbadgid baton, paagi sa simbahan. Patawara kami sa among kasalaanan, kagmagari ka sa amon.

Yun nga pulong, paagi sa amon pagpangamuyo, nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat yun. Kada ka pangamuyo kami, hindi lamang sa amon, kundi para sa tagsa kakatapo, sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan, kaginapangayo ginamon, tawag kami tanan, kagitugot nga kami tanan. Mag-aalagad sa imo. Samtang nagakabuhi kami, kagmaangko namon, inang kuruna sa pagdayaw, the crown of glory and honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abo na una, Ginoo. Sa tanan nga Dion, Ginoo, kagalagaron ka naman. Salamat, Gid, sa pagpili mo sa amin.

Nagay kami sa matinuuhon nga tagipuzoon, nga magtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Nadagang pangayo pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo ngayari diri. Ibubuhi na tungod kay luya pagkita ni Ginoo. Ihatag ni Ginoo

0: Ginoo, salamat gid sa imong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo? Kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin niya ra siya nga makaistorya na ikaw mo. Amen.
1: Hi, my Lord, in your

pantag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusag kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

ang tagsa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao ang magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

ang poder, ang manggad, ang kabuhi ay ginhatag sa aton para ina sa kay mayaan kag sa aton isig katawo. Nagkapangayo kita sa pagtawaran sa Ginoo. Gining poder ga ini, wala nato gigamit para sa kay mayaan. Ang manggad ga ini, wala nato gigamit para sa iya kay mayaan. Kabayang Ginoo magkaluoy sa aton sa tagsa ka responsibilidad nga yang ginhatag sa aton nga wala tani mahimo para sa kayuhan sang iya katawhan sunok sa iyang plano. Kabayang nga kaluoy magpatawad sa aton kag magahatag sa aton sang grasya, grasya nga liwat sa pag-alagad sa iya na may dako nga commitment sa paghatag sa bugana nga grasya ngalin sa aton para sa iya katawhan suno sa iya nga saan. Amen. Thank you, Lord. Kag ibalik mo Ginoo nga dula sa amon, ibalik mo Ginoo nga dula sa amon. Ginabawi namon ang tarang mga curses nga ginbungat sang amon mga bibig. Ginabawi namon ina. Kaginabindisyonan namon ang mga tao. Ginagsakit sang amon pagipusoon. Ginahilway namon sila. Subo nga ikaw nagkaridri sa paghilway. Sang tanan nga nagaantos. Kag sa tanan nga magkasasala. Kami man sa ang pag-iusa sa imo. Ginahilway namon sila. Kag tumana malagi noong imo ginasiling. Kung anong ginabuhat namon sa amon isig kataw, buhato naman sa amon. Ginoong Jesus, ugot sa amon tagipuson, ginapatawad namon sila. Karon patawara man kami, kagilwaya kami sa tanan nga nagahigot sa amon. Yes, sa tanan nga mga pag-antos, sa tanan nga kaloyhon, sa tanan nga masakit kag balatian, ginuhilwaya kami. Kag sa tanang ang kentangan nga nagapriso sa amon. Ginuhimuon din mo ina. Kay ginahimok namon ang ibupulong. Now let us claim our deliverance, our freedom, our healing, our prosperity. Amen. Tungod kay ginupod na to natong sufferings kay Jesus. Amen. Kaya ginaagda ko sa buong ang mga utod, ang mga leaders, please. Gina-claim gid nato na sulod ka mo sa ministriya. Gina-share ko gid sa inyo ang presensya sang Ginoo, ang manifestasyon sang Ginoo sa prungkuan sang head servant. Hallelujah. Please join me sa pagpangamuyo sa mga utod nato na sa buong. In moments

amoy ng ginisuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hudeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod agad aton kaunon. Sa Isus nagsiling sa ila, nagsiling ako sa inyo sa matuod kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sa iya dugo, wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa mo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amoy ng tinapay nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Aliga kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon. There's now close our eyes. Nabatian gid naton sini sa John 17. Amay, subong ikaw kag ako isa siring ni Jesus. Gusto ko gid nga sila mangin isa. Pero good mangin isa kita sa panimalaysang Ginoo, kinangla natin nga magsulod sa iya kasultanan. Batunon ta si Lord Jesus o God sa aton tagipusuon. Amen. Kagimuon naton bilang tanda nga ginbaton ta si Jesus. Inang mga mabutlay nga butang para sa aton. Mahibok ta na. Tungod si Jesus, yara na sa aton.

my brothers and sisters, si Jesus, naghimo na sa bagpo, kagbalik at tapusan ng kasundanan. Kagin silyuhan, kagin markahan sa iya kaugalingon nga dugo. Amen. Ang sino man nga magbaton sini, makasulod sa iya panimalay. Kagmabalaan mo, ngayara ikaw sa panimalay sang Ginoo, kung ikaw mismo makadaog, kagmakahatag sang sakripisyo nga nagapatay sa imo. Mahimo ina, kunyara siya, kung may kasugdanan ikaw sa iya. Amen. Yes. Kunin mo.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo, tandaan yung silingko ha, tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghatag sa sakripisyo upod ka Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kay nagduo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Dios tungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, ganag ka pa matuod kay ikaw iya. Kay nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo ina mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iya panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo ina butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ining miyembro ikaw sa iya panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugdanan. Matuod, tuod nga nagahimo sa iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo ka na sun. Yes! Tanan ka mo diri nga may dulunggan. Kag kung may tuod ka kasugdanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kagina pa siguro ko sa imo sa pagbaskod. Nga pagtuo ang Diyos na ginamay mo kag makapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad siya ina? Yes! Pangayo! Kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo upod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton abo ang Dios gabuhi kag ginahatag yaton sa aton ang sekreto.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo. Tandaan yung silingko, ha? Tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghatag sa sakripisyo po kay Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kay nagduo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Dios tungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, ganag ka pa matuod kay ikaw iya. Kay nagsakripisyo ikaw, ginhimo may nga mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iyang panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo may nang butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ngin miyembro ikaw sa iyang panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod, tuod nga nagahimo sa iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo kadason. Yes. Tanan ka mo diri nga may dulunggan. Kag may tuod ka kasugtanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus. Ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kagina pa siguro ko sa imo sa pagbaskon. Nga pagtuo ang Diyos nangin amay mo kag makapangayo ikaw sa mga butang nga imposible. Saad yan na? Yes. Pangayo kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo pod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton abo ang Dios nga buhi. Kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto. Kabayang pangamuyo ko ng tanan nga panimalay magahimo sa sakripisyo. Kaya ginaagda ko, kamo, agad mamamatunan nyo, kaya mamatuod ikaw ng kasugtanan sa Ginoo, sa buhi nga Diyos. Kaya ginahambal sa Espiritu Santo sa imo, bisan pliti mo, ihatag sa pagmamatuod sila, ihatag! Yes! Samtang nagahatag kasi na, tandaan mo gid, gaginpundar sang Dios ang kalibutan pagi sa pagtuo, pagi sa pagigugma, kaga nagaygugma saya, hindi pagpabayaan sang Dios. Kabay nga hindi lang kita nagapamati, kundi doers. Doers! Amen!

pabati ang ginasiling ko. Kunimuod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya. Nga mag-focus ka kag ginatulok mo subong. Ang kanser mo o kung ang riuba mo o kung anuman. Nga nagpadlok sa imo. Ginasiling ko sa imo madula ina subong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kung imo ina himuon. Ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya. Tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

Nag-aamin ako sa imong pangamuyo. Sa ngalan sa community na nagpadala sa akon kag sa sini na ministriya, nag-aamin ako sa presensya sang Diyos gayara sa imo. Sa ngalan sa ministriya, nag-aamin ako nga matabo, nga matabo, nga matabo ang imo ginatuo.

nga sa panahon nga si Herodes ang hari, may nagabot nga mga tao sa Jerusalem, halin sa sidlangan, nga nagkatuon sa mga bituon. Nagpamangkot sila. Din balang bata, nga nataho nga maging hari sa mga Hudeyo. Yara man bala siya sa inyo, tagipusok nga nataho. Siling sang kasulatan, nakita namon ang yabituod sa pagsubang sini sa sidlangan. Kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sa pagkapitay sini ni Haring Herodes, natublagid siya. Kagamuman ang tanan ng mga tao sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan ng pangulo, ng mga pari, kag mga manunudlo sa kasuguan, kadag pamangkot siya sa ila. Diin bala, magapakat tao ang Kristo. Nagzabat sila dito sa panwa sa Bethlehem, sakop sa Hudeya. Kaya ba hindi ang ginsulat sa propeta, ikaw o Bethlehem sa duta sang Huda. Hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda. Kaysa imo, magagikan ang isa kapangulo. Magatuytoy siya sa akon mga tao nga Israel. Dayon, ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumulo o halin sa sidlangan kag nagpamangkot siya sa ila kunsan o siya nagsubang. Kunsan o gid nagsubang ang bituon. Dayon, ginpagkadto niya sila sa Bethlehem kaginsiganan. Lakat ka mo, kagpangitaagid ninyong bata. Kagkod inyo, siya makita. Paibaloan ninyo ako, agod. Magkakadto man ako, kagmagsimba sa iya. Sa pagkasiling-sining hari, naglakad siya. Sa gilayon, sa pagkasiling-sinisang sini ang hari, naglakad sila. Sa gilayon, nakita nila ang bituon. Nga nakita nila anay sa sidlangan, kag naguna ini sa ila, kag nagdulog sa ibabaw sang duog, sa diin nahamtang ang bata. Nagkalipay gid sila sa makita nilang bituon. Nagsulod sila sa balay, kag nakita nila ang bata kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon gidbuksan dilang ilang mga dala. Kag nagdulot sila sa iya sa bulawan, insyenso, kag mira. Ginpadaban sila sang Dios sa damgo nga hindi sila magbalik kay Herodes. Gani nagpauli sa paagi sa lain nga dalan. Sa pagsimba naton, kapag halad naton sa aton Ginoong Jesucristo, lain na nga dala ng aton pag-uusulyon. Amen. Hindi nang dalan sino magkasasala at kinaugalit, kuning dalan na sa aton Ginoong.

Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzoon, nga bagtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Pangayo pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, pinapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kayari diri. Ibubuhi na tungod kay luya pagitin ang Ginoo. Ihatag ina ang Ginoo. Jesus. Patuno na to na receive and be filled.

gina mga bay ko kamo nga magdulot kita sa atong pagpangamuyo para sa mga tao nga gusto mo nga maka sayod gid ka makilalay si Jesus. Ihalad natin sa ka Jesus, ah. Alin sa aton tagipusoon, please pray for them. Kagkabay nga madala mo siya sa siningaduog. Sa dasun nga wibis o kung sa dasun pagid nga wibis. Please pray for them. So that sila man makakilala sa kay Jesus ngayon mo nasugata. Amen. Ano ba na ang mahatag ko sa Ginoo? Tungod sa tanan.

Siya Ginoo, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo. Si Joshua. Si Joshua Edwin, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo si Dave, you know? Ang bugos ng mga panibalay, ginahalad ko sa imo. Upod sa tanan, Ginoo, nga panimalay nga yari tiri. Kag tanan nga yara sa ministry, ginahalad namon sila sa imo, Ginoo. Buhi nga halad. Matiin ni Ginoo, nga pagamoy. Let your love, Lord, manifest to them. Let them know that you are God. Amen. Salamat. Salamat. Ginaklaim gid naton nga mga halad nga ina, yara gid sa kabot ni Jesus. Amen. Kag makita naton nga mga tao nga yara na sa kabot ni Jesus. Hilway. Kag puno sa pagigubma ni Jesus.

Ginoo, salamat gid sa imong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo. Kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo? Kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin niya ra siya nga makaistoryanay ka mo. Amen. Hi, my Lord, in your

kintag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

Ang presensya sa Ginoo ngayon mo sa bumabatsagan isa kagarantiya nga ginasabat ikaw sa Ginoo. Siya nga nagapuyo sa ato. He will forgive all our sins. Bisan pang ato tagipuso nga puno sa kalaot, yahinay muon nga matinlo sa mga Ginoo.

0: padaluma, padalumon naton inang aton pagsalig pagtuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuron naton inang aton relasyon sa iya nga nagatuo kita nga siya nagapuyo sa aton. Abi nang siling sa kasulatan nga paagi sa aton pagtuo, nagapati kita nga si Jesus siya rin sa aton tagipuzoon. Garing pabakuro naton ina nga si Jesus siya rin sa aton tagipuzoon. Kagangahom sa iyong espiritu nga paligun sa aton espirituhanon nga mga bugay. Paligunon naton ina kag si Jesus siya rin sa aton. Oh, siya sobra pa sa tanan, sobra pa sa kapaligan ng sangyawa, sobra pa sa aton kinahanglan. Ang ngalan nga ina, oh, ngayari sa aton, iyari sa aton ang inangangalan. Kasi sinangangalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen.
0: Masakit, magaling ikaw.
1: Amen.
0: Tanan nga espiritu sa sangyawa, sa ngalan ni Jesus, ginaitan ikaw. Kaginamandaran, po! Kaginamandaran. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, gani magkasiling kita sa buong lungs, be healed in Amen. Jesus' name. Amen. Respiratory system, be healed in
1: Amen.
0: Jesus' name.
1: Amen.
0: Sa ngalan ni Jesus, magkasiling kita sa buong sa tanan nga may hapo, sa tanan nga may diabetes, sa tanan nga may cancer, sa tanan nga may scoliosis, sa tanan nga may arthritis, sa tanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu, magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, gidhigtan ikaw, go kag magaling.
1: Amen.
0: Kag magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, ginaangkon namo ng pag-ayo.
1: Amen.
0: Salamat Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. I am healed.

sa ngalan ni Jesus, ginayo ikaw. Ginayo ikaw sa ngalan ni Jesus. Oh Lord, salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.

0: Salamat, Ginoo, sa pagduaw mo sa amon. Upod ka mo sa akon, Ginong Jesus.
1: Ginong Jesus.
0: Ginabaton ko gid ikaw.
1: Ginabaton ko gid ikaw.
0: Nga akon Ginoo.
1: Nga akon Ginoo.
0: Tagmananubos.
1: Nga tagmananubos.
0: Sa bugos ko nga tagipusoon.
1: Sa bugos ko nga tagipusoon.
0: Sa bugos ko nga kalag.
1: Sa bugos ko nga kalag.
0: Sa bugos ko nga una-una.
1: Sa bugos ko nga una-una.
0: Sa bugos ko nga kaugalingon.
1: Sa bugos ko nga kaugalingon.
0: Imo ini.
1: Imo ini.
0: Subong.
1: Subong.
0: Kag sa walay katapusan.
1: Sa walay katapusan.
0: Amen.
1: Amen.